0: أيوة انتو نمير فا 5 ورا شني 15 منوتوش تقول لها انه وريع تحكي مع ريلا لما رأي عمتها بنيا تليفوني نلو نول مهنا نين نسوي لهنا موتا عويتا معنا انتو بالشعب انوي بركانتو نمر نهوتي 86-97-17-200 نيو اهلك الاكلة موتا بنيا تليفوني الو Salama, salama.
1: Salama, kaya rotu.
0: Salama, nuluma nani ni ya muta punya wa telefoni?
1: Ama, ni mabaru, nuluma uku kule kwa mpano.
0: Ni mwiru wana mkwapa?
1: Awa, wana mkwapa, nuluma baru wako.
0: Ahe, vanu nto, nkahewshi, hai rori ili ya rovi ha?
1: Haa, baba, mwibara, basi ya kilu orkani no.
0: Ahe.
1: Haa.
0: Vanu nto, isalamu.
1: Isalamu, sobo kwa kinaba hama wara kada wana mbari asini.
0: Ahe.
1: Ahe, gavahe kana mwana kuhunya Musa.
0: Ayo.
1: Isufu.
0: Ahe.
1: Amina. Trimildu. Delmina. Regina. Adolfo. Senito. Tengutu wala katumusula ka na Ishmilda kina bahati salamu. Ahe, na siku ya rote na mutapunya telefoni kina bahati salamu.
0: Asante, nera hiyo mutapunya telefoni marela?
1: Ah, kuhuma lirandu ya kira fala.
0: Iku watepa shukurela?
1: Ampaka na hati kini kwa
0: hawa. Ana Gervasio Rabisoni.
1: Ah, asante.
0: Asante, asante, nera hiyo.